0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でサンプチを。
3: うん。お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。はい、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: あ、うん。なんか、ブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
9: 一回、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか？
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。

0: パエリア美味しいと宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんめー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
2: ブラブラブラ。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
5: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ。

こんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿で

0: 食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探し

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言ってる。

0: ているだけです。
1: 資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。
0: 従業員？いたりいなかったりします。
1: でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。
0: ねえねえ、これ知ってる？
1: 信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
6: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
7: それなら普通の会社か
6: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
8: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
9: OK, let's go.
8: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
10: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。

異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば。結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や、唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じで

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解き

0: の表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進

済み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。

います。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだ

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも

便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンプスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは

0: 依頼にあんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンプスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡し

の可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコネネでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。
2: Au sein de l'astéroïde.
1: Mais attends, elle est pas ça, non ?

0: くれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: おっ、どうも、
4: ここ ここはどうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。本スープもつけたいなぁ、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
7: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
9: はーい。
4: は
9: ー
4: い。
9: はーい。
4: は
9: ー
4: い。
7: じゃあ、いきますよ。せーの。
3: いただきまーす。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
9: ブラ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界でない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: き延びる。いつも流れの上名、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあ、みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの

0: 紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

アルチャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、一クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいります。

町。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを通していただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンプスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなでスクールラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご

0: ご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。

数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や、唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンプスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人を気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたりオブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっておりたくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代って言われた。おこの状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！

0: あれ、ちょ、待って、待って、待って、待って、あれ、あれ、あれ、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブ、船の中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。最高ザイビー。おー、あ、何これ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの、海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、あったまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かとか言ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンプスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ここ
5: ここあ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます
8: 。楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の見えは

0: ねえ、と笑顔で返しながら、デザートの上気力を味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら、だしが取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショーポもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバク
6: させて。おー
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャーチ

出してめちゃくちゃしてくれたりするイベントなんでしょ。おあんあんみーこ食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはつくりへの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば、結構な頻度でジャンクスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズ8。バックルームズの中で異変探しをする8番ライクなホラーワールドです。他の8番と同じく最初の部屋には異変がありません。オブジェクトの配置や数などを確認しておきましょう。先へと進んで数字が1になってから異変が発生し始めます。異変がないと思ったら扉へと進み、異変がある場合は最初の部屋のベッドで眠りましょう。成功すれば数字が進み、間違えると数字が0になりますので注意が必要です。数字が8の時に異変がない状態で進むことができればクリアとなります。異変は何かが変化していたり、オブジェクトの増減、ちょっと薬と笑えるものがあれば。結構な頻度でジャンプスケアが発生するようになっており、たくさん驚かせてくれます。しっとりとした雰囲気の中でさりげなく変わる異変や、唐突に現れるびっくり現象など、異変は全部30種類以上あります。すべて見つける遊び方もしてみてもいいでしょう。そんな感じでバックルームズで異変探しするワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

バナみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところには

ペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

合い物みたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで

まだは、まだは、わからない。わからない。首振る。ちょっと、っていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え。なんて言ったの？覚え、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

撃むずげ、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー炊きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

むずげ、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ。

うかわいい。おやすみ豆ひなた、お出かけとうとう。やったやったきっぷっぷ、やったやったきっぷっぷ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、きっぷほら、あなたもいい子、リアルの世界のきぷきぷを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

激ムズゲー。超絶難しいので。心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますのでプレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードと

となっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー炊きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

恐れ、そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協

症です。現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、えハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: 合間のみたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
5: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッて
8: しまったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
11: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
11: は
4: ー
11: い。
4: はーい。
10: はーい。はーい。
7: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバクバクバ
4: ク。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
13: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
14: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

むずげ、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、

0: 思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

きむずげ、調節難しいので。心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますのでプレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るしジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なのでサクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニ覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージがたた出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイし

て全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さん、こんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、 VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に

0: 遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
1: まあ、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか、遠く離れた友達とでも、なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのを、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 合間のみたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに

覚えはあるとです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナウを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。

談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

合間のみたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニ覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミ

ックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心に

ろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

きむずげ、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニオボエワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナウを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

合い物みたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こったとき、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

0: V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。
1: 合い物みたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニオボエワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んで

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々

きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわー！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！おぉ！
1: すごいすごい！あれちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
3: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色きれい。

0: だね。
1: あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見たらラジオから飛び出てくる。わい、今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なし、なーってた。違うんです、収録でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: 合間のみたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナウを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー炊きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

よしよしよし。はい、皆さんこんばんは。本日も仮想深夜食堂始まりました。今のところお客さんゼロなので営業から。はい、この時間、生放送で配信しております仮想深夜食堂です。このイベントは参加型イベントになっておりまして、今から1時までの1時間の間、1人15分間このイベントに、このワールドですね、私のところにジョインしてきておしゃべりするっていうイベントになってます。もし来ていただける方いましたら、画面のこっちか、画面の右下の、グループ ID から仮想深夜食堂のグループを検索していただいて参加して、そこからグループインスタンスにジョインしてください。ちなみにこのイベントは早い者勝ちになってまして、制限時間が1時までで、1人だいたい持ち時間15分前後なので、マックスで4人までしか参加できません。 VRC 放送局で生放送してますので、もし興味ある方は、生放送に参加したい方も全然楽しみというか、まあぶっつけで来てもらって構いませんのでね、お待ちしてます。まあ、いつもはね、大体お客さんが持ってきた話題を、一つ話題持ってきてもらって、それについて15分間おしゃべりするってコンセプトなんですけど、まあ、別に話題なくても、なんか、15分のお楽しみ、楽しくおしゃべりするだけでも大丈夫ですよ。さ、ぜひお待ちしております。いやー、さすがに最近暑くなってきたな。グラボの発熱もね、ひどいから、もうちょっとエアコン下げとこう。

いやー、今月はね、3週目だったんで、すんごい久しぶりの出勤ですわ。ちょろちょろっとね、OBS の設定いじったりしてたんで、今日配信大丈夫かなーと思ったけど、バッチリ大丈夫だったんで安心した。あ、鼻のとこ汗が出てくる。ちょっとね、所用で、Twitch でお試し配信してて、それでちょっとね、OBS の設定とかいじったんだけど、ちゃんと元に戻せるかなーって心配だったけど、大丈夫そうでよかった。やっぱね、なんだかんだ、こういう生放送とか、おしゃべりするイベントやってるおかげか、Twitch でとりあえずぶっつけで1時間ゲームやってみたけど、ずーっと喋れたなー。やっぱりね、慣れっすね、こういうの。さあ、今日は裏番組、競合イベントってあるのかな。

まあそんなにって感じかな。まあ、あとはね、インスタンスの作るのに失敗してないかどうか、こういうのが心配。

0: いらっしゃいませ、こんばんは。
1: こんばんは。よいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょよいしょ。よいしょ。いや、はじめましてですね。
0: あ、はじめまして。いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: いやー、なんか、きょきょどっちゃった。そう。ちょっと待ってくださいね。
0: どうぞどうぞ。
1: うん。なんかね、この前、てか、ここ最近流行ってる夏の謎の風に侵されて、咳がちょっと止まんなくなっちゃってですね。
0: あー、それ私もかかったんすよね。
1: ありゃー。困りますわね、あれ。
0: 本当に。ゴールデンウィークぐらいにかかりましたね、私は。
1: はい、あ、もう治ったんですか、その咳は。
0: 治りましたよ。
1: 自分もう全然治んなくて、ゴールデンウィークぐらいにかかって。うん。死ぬかと思ってます、今。
0: 確かに。しかも風がね、すごい咳込み続けると、なんか気管が圧迫されるのか、意識飛びそうになるんですよね。
1: あー、はいはいはいはい。なんか、もう、あれですよ、もう自分は肺がひっくり返りそうになるぐらい咳出ちゃう時があって、
0: わあ、
1: もう今それに困りながら、そうですね、ちょっとね、仕事に追われてる感じでして。
0: なるほど。
1: いやー、ちょっとなんていうんですかね、ちょっと愚痴っていいですか。
0: どうぞどうぞ。
1: 愚痴っていうか、なんかちょっと大変だなっていう感じなんですけど、最近バイトを辞めまして。
0: はいはいはい。
1: で、バイト辞めて、で、自分今音楽の仕事とかゲーム制作の仕事とかで、まあちょっと稼ぐというか、まあお仕事させていただいてるんですけど。
0: おぉ、かっこいいじゃないですか。
1: そう。ね、我ながらなんか素敵な仕事してるなって思うんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、先日開業届け出しまして、
0: お
1: お、まあ晴れて個人事業主として働き始めたわけですね。
0: はいはいはい。
1: いや、もうね、やっぱバイトの時と違ってもう収入が安定しないの、なんの、とにかく今はもう収入ゼロで、ローンの督促が来るっていう。ローンとクレカの督促が来るっていう、もう、結構限界な状況で。
0: はいはいはい。
1: そう。で、まあ、音楽やってるんで、その機材とかにもお金がかかって。
0: いりますね。
1: そうなんですよ。それを、まあ、ローンの支払いとかね、もうもろもろ、毎月3万4万ぐらい払ってるんですけど。
0: はいはいはい。
1: ひぃ、もう今ね、口座が600円しかなくて。
0: やば。
1: いや、やばい、やばいやばいやばい。未払いがやばい。って感じなんですけど、いやもう、ね、今、その人生の転換期において、いやー、なんか新生活じゃないですけど、なんか、うまくいかなさすぎて結構今落ち込んでて。
0: はいはいはい。
1: もう、取引先増えたりとかはいろいろしてるんですけど、もう、なんか、将来がこう見えないっていうか、不鮮明であるっていう不安がすごくて。
0: はいはいはい。
1: いやー、どうしよう。なんくるないさーの精神で生きていけたらね、そりゃ、まあ、いいんですけど、どうしよう、助けてって感じで。
0: あー、なるほど。
1: まあなー。なんか、悩みの種がちょっとニッチすぎるっていうか、ね、回答に困るところあると思うんですが。まあでも新しいこと始めて、こう行き詰まるっていうね、よくある話だと思うんで、ね、どう、どう、 そういう経験あります？
0: ああ、ありますありますよ。
1: マジっすか。なんか、どう乗り越えてきました？
0: 乗り越え
1: そ
0: て、
1: れとも。
0: 確かに乗り越えては来たんですけど、どうだろう。私って結構ね、やりたいことと現実的なラインを、こう、比較して、まあ、比べて、一緒のテーブルに置いて、で、一番現実的なラインのところを取るっていう選択肢を続けてるんですよね。だから自分もやりたいことを半分諦める代わりに、ただ金が稼げる方法の方に、のために半分妥協するみたいな。
1: なるほどな、なんか、言い方あれですけど、地に足つけて行動するっていうか。
0: そう、そんな感じですかね。
1: そうですね、なんか、自分は結構、なんか、高み目指すって、ちょっと無茶ぶりしてでも、なんか、なんていうんですかね、こう、ちょっと無茶ぶりしてもでかいことするって、なんか、自分の生活とか体調を犠牲にしてでも、大きいことを成し遂げたいぞっていう感じなんで、そうっすよね。でもやっぱそういう考えあるべきだよな、なんか地に足つけたっていうか、
0: でも
1: できる範囲でちょっとずつみたいな。
0: いや、でも、年齢次第じゃないですか。私、結局こういう考えて、30超えたあたりから、なってきたんで、20代とか30前半だったら、正直何とでもやり直せるんで、まあ多少自分を追い込んで、上を目指すというか、チャレンジするのは全然いいと思いますけどね。
1: マジっすか。なんか、ね、まあ、自分は、今10代ラストなんで。いやー、もう20代入るまでにね、なんか、いや、大きいことしたいよ。ね。っていう感じで。そう。で、まあ、でも、嬉しい、幸いなことに、取引先っていうか、結構割とね、大きいところが取引先になってくれたりとかしてるんで、でもここの連鎖をとにかく途切れさせないことが、まあ、一番大事かなっていうところではありますよね。
0: いや、いいと思い
1: プ
0: ま
1: レッ
0: す
1: シャー
0: よ。
1: すごいですけど。もう、なんか、もうここでもう宣伝したろかな。
0: あ、全然いいと思い
1: マ
0: ますよ。ただ、
1: ジっすか。
0: 宣伝前にちょっと気をつけてほしいことがあって、まあ、当然私はね、ただの消費者なんで、生産者のクリエイター側の気持ちとか考えとかは完全に理解できないんですけど、ただ、経営的な目線とか、そういう現実的な話からすると、よくクリエイターさんが、こういった私たちから見たとき、心配なことが一個あって、仕事くださいって宣伝したりとか、なんかこう、仕事をもらうために、なんか、クオリティを上げなきゃとか、自分の技術を磨かなきゃとか、より良いものを作らなきゃっていう考えは良くないと思ってるんですよ。
1: 鋭いことを言
0: そう。結局、お金もらって仕事するとき、
1: う。
0: 向こうが納得するものを納品してお金もらうのが一番いいわけなんで、だから、例えばこの番組の視聴者とか、あとこれから仕事する人が欲しがってるものをちゃんと納品する。まあ自分が良いと思ったものを納品するじゃなくて、欲しがってる人が欲しいものをちゃんと納品したり作れるっていう宣伝がいいかなと思うんですよね。
1: おお、なんか、いいこと言いますね。
0: おっ
1: いや、
0: さんの
1: そこね、自分結構こだわってるところでして。
0: おお、じゃあ全然安心じゃないですか。
1: そう、極力、やっぱ、クライアント様の、なんていうかな、やりたいことを実現するっていうのが、とか表現したいものを、まあ、自分の場合、 音で肩代わりするっていうのがすごい、勝手に使命だと思ってるんで、まあ、普段はそのアーティスト的な活動をしてるんですけど、まあそういうクリエイター的な面でやるにはね、やっぱりそういう視点ってね、すごい大事だと思うんで。
0: おお、じゃあ完璧じゃないですか。
1: なんでね、宣伝していいですか？
0: あ、全然いいですよ。まあ、宣伝するんでしたら、これ、見返すのが12時間のアーカイブなんですよね、YouTube の方だと。うん、で、
1: まあ、
0: そこ
1: 後
0: での 見、
1: 方がいい。
0: で、見れるんで、あ、全然大丈夫ですよ。なんで、宣伝するときに、まず、自分に仕事を依頼できる先、検索の仕方ですかね。X だったら、こういう名前のアカウントですとか、これ、放送名前出ないんで、ネームプレート。
1: まあ出ないっすよね。
0: だから依頼先にたどり着くための名前とか検索の仕方と、あとどんな仕事、どんなことができるかとかが宣伝するといいかもしれないですね。
1: おお、なんかすごい すごいっすね。なんか、いや、す、す、し、ゆ、ゆ、ゆ、なんか、し、親身というか
0: いやいやいや
1: ね、まあ、慣れたもんっすよ。
0: じゃあ
1: 自分を売り込むっていうの。
0: 後ろカメラになってま
1: 後ろ向い
0: す。
1: ちゃう。
0: どうぞどうぞ。
1: くるりん、どうもって。たまにここ出てます。まあ、虚数ちゃんと言います。まあ、虚数っていう名前でやってて、KYOSU-BM で虚数っていう、まあ、コンポーザーです。まあ、曲作る以外にも音に関する仕事はね、何でも受け付けてるし、そんな仕事とかじゃなくても、音楽聴いてくれるだけでも嬉しいので、ぜひサウンドクラウドとか、ツイッターはね、虚数、KYOSUU、アンダーバー、マジナリ、MA、GINARY。まあ、虚数って調べたら出てきます。ので、よかったらみんなチェックしてくれよな。っていう感じ。大丈夫？
0: 多分大丈夫ですね。
1: まあ、パッとね。
0: まあ、あとはじゃあちょっと質問形式でちょっと穴埋めをしていきたいんですけど、ツイッターから一気に飛ぶとしたら、ちょっとやってみましょうかね。虚数の数って伸ばし棒でいいんです？虚数？
1: ID は、虚数って U が2つなんですけど、検索は、KYOSU、びっくりマークみたいな。
0: K、
1: ちょうどね。
0: ちょっと待ってくださいね。KYOUSU で、ハイフン。
1: 虚数、びっ
0: 虚
1: くりマ
0: 数
1: ーク。
0: ハイフン。で、びっくりマークを入れたら一発で出るかな。そのね、X 君ね、今検索機能、ボロクソになってまして。
1: そうね。なんかね。
0: はいはい。
1: 出ました？
0: すぐにパッと出てこないんですよね。やばい。
1: マジで？じゃあ、漢字で虚数丸で出てくるはず。
0: 漢字だと
1: どう
0: なん
1: な
0: で
1: の？出
0: す？
1: るの？漢字だとね、数学の虚数。
0: うつろの数。
1: に、等点か、どっちだ？句点か、読点か、これどっちだ？
0: あ、そっちだと出てきた。
1: 丸。それで出てきます。
0: じ
1: っ
0: ゃあ
1: ていう。
0: 虚数って漢字、うつろに数、数学の虚数に文章のね、最後
1: 丸。
0: の丸 最後の句読点の丸つけて検索したらアカウント一発で出るんで、多分そっちで検索してもらった方が早いですね、これ。
1: ね、そっちメインで使ってる名義じゃないからにとか思ったけど、検索的にはそっちの方がいいのか。
0: そうですね。あとはこの人が絵描いてもらった人か。アイコンで、依頼が DM 先で、あとはリンク、
1: DM。
0: ああ、リンクもちゃんと貼ってあって、ポートフォリオもあるし、サウンドクラウドもちゃんと入ってるし、おお、バッチリですね。
1: 見れるものはね。まあ、今年っていうか、今年入ってから、さらに、ポートフォリオ充実する予定なのでね。
0: おお、いい
1: ま
0: じゃないで
1: だ、
0: すか。
1: 実績、 公開できないんですけど、色ちょっとやらさせてもらってるんで、乞うご期待って感じで、これからの虚数先生の次回作に。
0: ちなみに実績とかあるんですよ、うん、どっかで何かに使われてるとか。
1: うんうんうん、一応実績は今ここにある実績はそんな、例えばゲームの曲、ゲームの曲書きましたとか、うちのレーベルから CD を出してますとか、そんぐらいばっかなんですけど。
0: はいはいはい。
1: で、一応小出し、情報小出しできる、一応クライアントさんから許可もらってる情報でしたら、知ってる人いますかね、フーファイターズっていう、ザコのアヒルっていうゲームがあるんですけど、メスガキに罵られながら、山を登る理不尽というか、なんか不条理の。
0: わかりますよ、あれ。
1: わかります？あっこも、今度、なんか今、ちょっとね、新作作ってて。
0: へぇー。
1: 今、そこに曲を書いてます。
0: おー、じゃあ結構メジャーどこじゃないですか。
1: そうっすね。あとは、まあ、まだ公開はされてないんですけど、VTuber さんに、まあ、オリソン書いたり、あ、オリソンも書きますって。
0: 歌詞も。
1: 歌詞も。
0: お、歌詞込みで、楽曲付き。
1: そう。
0: だったより楽曲歌詞付きっていう。
1: そうそうそうそう。できるっていうね。そう、我ながら頑張ってるぞ。えへん。
0: おー、いいじゃないですか。
1: うん。
0: ちなみにスケブとかはやらないんです？
1: あ、スケブね、やってたんですけど、
0: はいはい。
1: ちょっとね、あまりにもちょっと、いろいろあって、まあまあ自分が、まあ未熟だったっていうのもあるとは思うんですけど、まあ一応募集してるんですけど、ちょっと、依頼の方がいいものは、依頼に投げていただいて、スケブ程度でいいものならスケブに投げていただいて、なんかちょっと楽曲はね、 あんまいい使われ方されたことなくて、スケブでここだけの話。
0: なるほど。
1: そう

0: なるほど。あれでもこんだけ実績あるんだったら、なんか補助金取れないかな。
1: ああ、確かにね、その線も考えてもいいかも。
0: そうなんですよね。仕事自体はもうやってるし、今、バイトでしたもんね。辞めたの最後が。
1: そうなんですよ。
0: 作曲家の補助金って何かあるかな？ちらっと見てみよう。話しながら。
1: すごい。ね、そんな親身になってくれるの嬉しいわ
0: い
1: ね。
0: やいや、別に、多分今、順番待ちがなかったら、全然、ちょっとお待ちを。違う、これ別のグループ。ああ、全然順番待ちもいないや。いやまあ、
1: おお
0: 親身っていうか、私が知ってるね、単位の知識だったらお答えしますよ系なんで、私は。
1: なんかそういうの詳しいんですか？
0: いやまあ、そういうお仕事なんで、というかまあ、
1: ああ、す
0: なん
1: ごい。
0: だろう。まあ、あれっすよね。金儲けとか大好きなタイプ
1: ああ、はい
0: と
1: はいはい。
0: 思った方が。
1: なるほど、なるほど。
0: ひたすら毎日金儲けのことを考えてる会社にいる人ですね。
1: なるほどね。
0: ああ、これか。ですね。もしあれだったら、後でメモとか、なんか実際に自分で調べてみるか。まあ、あとはちょっとクリエイターさんにはあんまりよろしくない話なんですけど、AI 関係？チャット GPT、ジェミニー、ぐらいかな、一番簡単に使えるのは。クロードになるとちょっと難しいけど、チャット GPT とジェミニに対して、芸術文化向けの補助金の取り方を教えてって一回聞いてみると、多分二人とも全然違う結果出すと思うんですけど、そっからうまいこと、合ってる情報だけ引っ張ってきて、申請してみるとか。
1: そう、仕事で AI はよく使うんでね、
0: おお、じゃあ、
1: ゲーム開発関連の仕事で。
0: なら良さそうです
1: そ
0: ね。
1: う。う
0: まあ、パッと見なんですけど、例えばその機材購入、あと、
1: ん。
0: 宣伝販促、コンサート運営費にも使えるのかな？個人事業主フリーランスの作曲家も対象になってて、補助率が大体3分の2補助してくれるんで、まあ、例えば、まあ、ぶっちゃけた話、ベイビーフェイスプロ買いますとか言って15万のうちの10万ぐらい補助してくれるとか、そういう感
1: なるほ
0: じ？
1: ど、なるほど。そんなあるんだ。
0: そう、意外にあるんですよ。多分こういうの補助金とか、そういった行政のその仕組みって知らないとマジでわからないんで。
1: いやー、それね、なんかよく言いますよね。
0: まあ、あと申請タイミングと限度額、トータルの限度額、要はこの補助金事業には1億円までの限度額なんで、言ってしまえば50万円までの人が大量に押し出せたらなくなっちゃうんですよ。
1: ああ、そうっすよね。なるほど、なるほど。あ、調べたらいっぱい出てくるな。
0: あると思いますよ。あと確かね、3D モデラーの相互フォロワーさんとかがこの前ちらっとなんか芸術文化向けの保険だったかな、なんか保険制度とかもあるらしいですね。今あれですよね、
1: なる
0: 国民
1: ほ
0: 健康保
1: ど。
0: 険だと高いんだけど、なんかそっちだと安かったような。
1: なんか、これ見てる、これから個人で作曲やろうとしてる人とか、いる？いるかな？
0: いやでも V ちゃ多いっすよ
1: ために
0: ね。
1: なるんじゃないの？ためになるんじゃないの？
0: いやでもこれアーカイブ12時間で消えるんで。
1: そうね。みんなもうこれもう独り占めしちゃってね、ここで見聞きした情報は。
0: どうぞどう
1: みんなで
0: ぞ。
1: 幸せになろ
0: そう、なんで検索するキーワードはやっぱその芸術文化向けとか文芸系の行政サービスとか調べると割とヒットするかもっぽいですね、これ。

0: はあ。目から鱗どころかもう、目から目が飛び出ました。
1: あった。文芸美術国民健康保険組合っていうのがあるみたいで、まあそういう加盟団体に入会して入るとだいぶ安くなるタイプのやつかな。まあこの辺は自分で調べてもろてになっちゃうんですけど、
0: めっちゃ見よう、それ。頑張ろう。
1: あたりでやってみると良さそうっすね。
0: ちょうどね、そのお家に、もうは、お家が今、もう半分スタジオ化してて、で、今、作曲以外もね、効果音作ったりとか、
1: おお。
0: そういう音声編集とか、そういう仕事もしたいっていうか、まあ、やってるんで、もうマイク買って、そのために、もうそれが13とか14万したんですけど。
1: わ
0: そう。ね、あと一つピースが埋まらないって感じで、そのお家スタジオか、その、ちゃんと授業できるような環境にするのに。いや、なんか、そういうところに、自分、まあもちろんね、仕事どういうことするかとか、計画とか見せないといけないから、そういうのね、ちゃんと組み立てて、頼ってみるのもいいかもしれませんね。
1: そうですね。あとはストックビジネスっていう、作ったもの、まあ言ってしまえば今の、あれですか、サウンドクラウドか、みたいな形で、効果音とか、ちょっとした BGM、例えば作った没作とか、こう、集めたの、ブースとかで売らないです。
0: ああ、確かにそういうのやってもいいかも。やってないな。
1: 商用利用か、特に同人ゲームって今割と水面下じゃないけど、まあみんなやろうと取り組んでる、躍起になってるんですけど、というか私も同人ゲーム1個作って売ってるんですけど、すごいネックだったのが、やっぱり AI が作ったやつがフリー BGM 化してて鬱陶しいんですよ。AI って正直 AI 使用楽曲とか AI 使用イラストって使われてて買わない理由にはなるんですけど、買う理由に絶対ならないんですよ、あれ。
0: まあそうっすよね。
1: で、私もその BGM と効果音を探すときにめっちゃ探しまくったんですよ。だからその人力で作ったりしてる、ちゃんと私が人力で作りましたとかいう効果音とか BGM のパックみたいなの、ゲームとかの商用利用か、ゲーム制作かとかで販売してくれるとめっちゃ助かるなと思ったんですよね。
0: ああ、そこ、結構実は、うちにレーベル単位でちょっと、考えてまして、
1: おお、
0: 自
1: いいじゃ
0: 分
1: ないで
0: の
1: す
0: レーベ
1: か。
0: ルあるんですけど、シンクダスタライズっていう。そこで、そのゲーム、ナッシュミュージックライブラリーってご存知です？
1: なし、知らないです。
0: 有名なやつだったら、デデドンとか、あの曲
1: 出てどん。
0: がある。あと、某、ハードオフとかの。てみたいな、あの曲と か。
1: 店内流れてる BGM ずっと。
0: そう。あれ、ナッシュミュージックライブラリーのやつで、あこすごいんですけど、あれをちょっとオマージュして、ゲーム向けの、サウンドライブラリーとか作ろうかなとか思って。
1: おお。
0: ちょっとね、計画しているけど、ちょっと仕事が忙しすぎて、なかなか着手できてないとこなんですよ。
1: ああ、じゃあ絶対隙間時間できたらやった方がいいです。作って
0: そうっ
1: る側
0: すよ
1: からす
0: ね。
1: ると、まとまった似たような効果音で複数種類めっちゃ欲しいんですよ。例えば叩く音、バン、ドカ、ガス、ゴンとかを1ジャンルで揃えておいてもらって、剣でズシャとか切る音類とか、そういうのをジャンル分けして効果音って感じで数百円で売ってくれたら欲しかったっすね。
0: なるほど。いいっすね、それ。なんか、いや、やってみようかな。それ、もう音楽とか、そういう効果音とか、もう全部丸々、 1セットで、なんか、ね、できたら楽しいだろうなっていう、
1: そうそうそう。
0: 思いはあるんでね。
1: RPG 用セットとか、
0: そうそうそう。
1: ノベライズゲーム用セットとかね。
0: あ、やるか、本格的になんか、ちょっと、サークルメンバーというか、レーベルの人たちにちょっと聞いてみますわ。ちょっとやらんか、つって。
1: そう、あとそういう、なんていうの、ニッチな効果音作りますとかってサービスも欲しいなと思ったんですよね。
0: うん、あ、はいはいはい。そうっすよね。
1: 例えば私、ホラガイの音がめっちゃ欲しかったんですけど、あの、うんうん、いいものがなくて、
0: ああ、はいはいはい。
1: で、最終的にちょっと所属してるチームの、あの、グループの作曲の人いたんで、うん、その人に、あの、
0: うん、
1: 欲しいものでお酒送って作ってもらったりとか、
0: はいはいはい。
1: してたんで、そういうなんか、ね、同人芸制作の、例えば欲しかったニッチな効果音作りますとか、いくらいくらとかってプランもあると嬉しいなと思ったりもしますね。うん、
0: そうっすね、なんか、あ、そう、あとあの同人芸とかでよくある悩みっていうのが、自分もあの音声編集の仕事とかなんかゲーム管理の仕事やってすごい思ったのが、あの特に R18 関連の
1: そこなんですよ。
0: でね、使える素材少なすぎ、あ、こう、あれ何どうやってんのっていう感じなんですけど。
1: いや、もう規約違反バリバリの多いっすよ。あの効果音ラボだったかどっかって R18 禁止なのに、あの同人エロゲーめっちゃ使われてるんですよ。
0: そうっすよね。なんか、それ向けの DL サイトとかで安く大量に効果音入ってるみたいなやつ、自分はやりくりしてやってたんですけど、
1: はいはいはい、
0: あと自作でいいのなかったら、もうそういうの小物を買ってきたりとか、あの、部屋にあるもので、例えばドア閉める音とかだったら、もうドア閉める音バタンって閉めて、
1: サンプリングをして、
0: そうそうそうそうそう、で、加工して使うみたいなのをやってて、あー、なんかこれ金になるんじゃねって下水話思ってて、
1: そう、
0: なんかやってもいいな。
1: あの、気をつけたいのがやっぱり、あの、オトロジさん、オトラジだったかオトロジさんとか、ああいう大手の、うん、その効果音類を無料で配ってるところですかね
0: そうっすよね。
1: でもああいうところも好きなんですけど、
0: うん、
1: やっぱ買い切りで商用利用できる方が気持ちいいんですよね
0: まあそうっすよね。もう自分も作っててすごいそれは思いますよ。うん、うん、なんかあとね、その音楽方面とかでも多分 R18 ダメなやつ多いんじゃないかな。
1: 多いっすね、あれ
0: ね。自分なんか進んで R18 使ってほしいんですけど、自分の曲
1: いや、だったらめっちゃ需要あると思うんすけどね、
0: うん、
1: 今、
0: うん、エロゲとかに使われたいもん、もうね、ドーナドーナの曲とか好きですし。
1: あ、いいっすね、ドーナドーナ
0: かっこいい、あれ。
1: うん、
0: 大丈夫です時間。
1: あ、いいっすよ。だいぶ伸びちゃったんで、この辺で区切っときましょうかね。
0: ちょっと、申し訳ないっていうか、なんか、しばかれないか、ちょっと、心配になってきた。いや、
1: 全然大丈夫ですよ。ジョイン Q っていう機能があるんですけど、順番待ちゼロなんで、ずっと、チラチラ見てましたけど。
0: まあまあまあまあまあ、区切った方が良ければ区切っていただいてもよかですし。
1: じゃあ、もしかしたら、ね、来たがってる人いるかもしれないんで、微粒子レベルの確率で。
0: ね、じゃあ一旦本日はは
1: い、まああれでしたらね、補助金とか保険のやつ一回調べてみてください。もし、
0: うん、
1: 意味なかったらごめんなさいで
0: いやいやいやいや、もう情報知れただけありがたいんで、いや、もうお家帰ったらちょっと見ますわ、お家ですけど
1: はいはい、じゃあ今日は来店ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい。ではまた遊びに来てください。
0: また、
1: はい、
0: また遊びに来ます。失礼します。
1: はい。ありがとうございました。

はい、というわけでね、パッとギリ2人あれ、ジョイン級設定しといたよな。うん、多分。まあまあまあまあ、チラッと見とこうっと。

あ、でもこれ収入が少ないと国保のが美味しいかもしれない。いやー、いいよね。10代、10代なんて何度でもやり直せるんでね。ガンガンチャレンジするべきっすね。かくいう私も10代、20代前半とか、結構ね、ネトゲとかでね、年上の友達多かったんですけどね、その人たちのアドバイス、ガン無視してたな。若かったから。いや、やっぱね、実際ね、新卒カードとかね、ああいうのはね、大手を目指すべきだった。実際ね、長いこと会社とか仕事してるとわかるけど、大学卒業した子とか、そんな、これから社会人になったばかりの子に、前線で一級の仕事なんかできるわけないので、ねえ、だから、採用側もね、緩いって感じで見てもいいかなと思うんすよね。まあ、これから育てればいいか、みたいな。いや、僕もそう思うし。いや、今でこそね、別に今、そこそこ年いってるから、電話とかまあ平気でパシャーって出れるけど、あんなのだって経験積まなきゃ無理だしね。

まあなんでね、こんだけ人生、まあまあ、そんな50、60歳とかじゃないんだけど。今思うとね、やっぱね、副業規定ってやつがだいぶ緩くなってるし、そう考えると、そこそこの会社に勤めて、社会保険料半額負担させといて、無難に仕事こなして、休みと空き時間で好きなことしてて、副業する方が、まあ、ベストだよねっていう そうね、やっぱり。いや、会社に、やっぱね、大学とか高校とか、学生終わってからって、社会人になると自由な時間が思いっきり削られるから、やっぱ一回そこでね、もう一回自由な時間が欲しくなっちゃうから、仕事辞めたくなったりとか、会社勤めって嫌だなーってなっちゃうよねーって、その気持ちは僕もあったからよくわかる。でもいろいろね、その後、まあ私も一回フリーランスやったことあるんだけど、まあ、本当に、収入どうしようって不安しかないよね。あと国保結構高いし。ねえ、住民税は取られるわ、国保は取られるわ。会社だったらね、給与明細にちょこんって書かれてるから、引かれてるわ。あ、手取り込んだもんかって住んでたけど。今度はね、自分の貯金の中からね、実際に引かれていくからね、精神的ダメージがね、倍になるよね。しかも社会保険で半額負担されてたやつが、全額自分に来るから。そう、だからね、会社勤めってね、マジでね、メリットのが多いんだよな、本当に。

今時の時代、副業禁止するような会社の方がおかしいしね。公務員もかわいそうだから早くやらせてあげろよっていう。まあ、あとはね、友達のやつとか見たときあったんだけど、副業禁止って書いてなくて、副業に制限書かれてたり、就業規則に副業の制限とか書かれてたりするんだけど、なんかね、よくよく読んでみるとね、割と緩かったりするよ、ああいうのも。例えば、副業の禁止の理由が、なんか、本業に、基本的に本業にさえ影響が出なければ大体 OK だったりする文面。ややこしく書いてるけど多いかなーって印象。まあ、それこそ副業のために会社を休まなきゃいけませんとか、そういうのじゃなかったら大体大丈夫かなー。まあ、あとは最近問題になるのはタイミーさんとかああいうのかな。多分会社側もね、ああいうタイミーとか別のとこで働く系の副業はめっちゃうるさく言ってくるだろうけど、さっき喋ってたような同人芸作るとか、なんか音楽作ったりなんかしたりする系の副業は禁止されにくいと思ってる。違いって何かっていうと、労働時間が関わってくるんだよね。タイミーさんで問題になってるのが、結局、こう、本業の労働時間があって、で、タイミーさんも働いちゃうと、労働時間が合わさっちゃうんだよね。で、例えば、これ逆になった時、タイミーで8時間働いた後に、会社に通って、そのまま引き続き仕事しちゃうと、1日の労働時間が16時間になっちゃったりするんだよね。じゃあ、ここで8時間から超えた分が全部残業代になっちゃったりするから、じゃあその残業代はタイミーが出すの？それとも会社が出すの？みたいな。わ、硬い話になってきたぞ。まあそういうなんかどっかに勤めて労働する系のやつはだいぶうるさく言うとこ多そう。反面ね、創作クリエイティブだね。自分の趣味でやるゲーム制作、音楽制作とか、ああいうのをね、禁止する会社はね、今んとこどうだろう。公務員以外だったら多分交渉すればどうとでもなる気がするけどな。

あと10分か。音楽制作ね、いいよな。やっぱ物作れるっていいよね。

改めて言われるとな、なんか得意な話題ってあるって言われても、ないかなーって。 ゲーム大好きだけどね。でも最近な、さっき言ってたようなゲーム作ったりしてたから、やる方を全然やれてないっていうのがなかなか。

0: そう、今話題のカメレオンめっちゃやりたいんだけどな。あれやるにもな。みんなの時間合わせれないっていう ああ、厳しい。あとは、最近のゲームは買ったっけな。最近ゲームを買ってないもんな、そもそも。あ、いらっしゃいませ、こんばんは。
1: こんばんは。どうも、この度は。あ、間違えちゃった。
0: はい。
1: 入りから間違えちゃった。やりたいことと、やば
0: あれ？
1: い。仕切り直したいぐらいやばい。参った。一旦仕切ります。
0: はい。いらっしゃいませ、こんばん
1: はい、こんばん
0: は。
1: は。数の妹です。この度は。ご迷惑をおかけしました。もうダメだ。できない。もうダメだ。
0: あ、もう、笑っちゃってできてない。妹謝罪ミームが失敗してる。
1: 虚数ちゃんフレンドで一緒に見てて、それで帰ってきて、なんか、ずっと話してても問題ないぐらい人来ないでっつって、じゃあ行ってこようかなーっていう話したら、そのミームの話し始めて、それで行ってきなよっつって、もうボロボロ。
0: ああ、ポーカーフェイスやらないと。
1: ああ、もうダメだ。ああ、ということで、ゲームの話をまたしに来ました。実は、この放送が始まる2、30分前に、ヨドバシカメラのところでちょっとポチポチしようかなって、ってところで、クレジットカード入力してください。ああ、めんどくせえな、ポイつって やったとこなんですけど、さて、何を買おうと思ったでしょうか？
0: この時期、ほー、ヨドバシ、スイッチ2か PS5 しかないだろうけど、エロゲーじゃないだろうしな。
1: ヒント。7月に発売で、スイッチですね。
0: 7月発売スイッチ。やばい。任天堂ダイレクトこの前見てなかった。
1: いや、実はその中に答えがあって
0: あー、じゃあダメですね。
1: リズム天国を 買おうと思っ
0: あー、
1: て。
0: また出るのか。
1: またといえばまた。あれ確か、なんか10年ぶりとか、

0: 書いてあった気が
1: え、
0: する。
1: 嘘？
0: ちょっと、前作をちょっと覚えてなくて。
1: ちょっと待って、そんな古かったっけ、あれ。 やばい、やばい。これはおじさんテンプレが発動した気がする。え、この、最近、
0: すぐ出てきます？
1: 古いゲームってあれだよね。3D、ん？ DS だよねとか言って。10年前のゲームは DS だろ、何言ってんだっていう。
0: ってなると、やっぱ、最後が 3DS のはずなんですよ。あれ ?3DS かな ?DS かな、どっちだったか。
1: え、2015年リズム戦国ザ・ベスト？ 3DS。
0: ほら、ほら、10年前だ。
1: 嘘 だ。
0: それが、なんと、また出るんですよ。
1: てか DS も17年前だし 終わってる。 いいっすね、このどこに出しても恥ずかしくないゲーム。
0: いや、結構楽しみにしてるんですよね。
1: リズム天国意外
0: その
1: に
0: リ、
1: いいっすよね、本当に。
0: で、最初が確かアドバンスのはず。で、それもやったし、DS のもやったし、多分2作、3作目？ちょっと覚えてないな。
1: ああ、20年前がアドバンスで、次が DS、Wii、3DS。
0: Wii？
1: みんなのリズム天国。
0: Wii の、あんまり Wii 記憶ないかも。やったかな？
1: あら。
0: やったかな？
1: 今回で5作目かな？
0: わ、マジか。あ、なんか逃してる気がする。あ、まあまあ、結構音ゲーが好きで。それこそ DS だとオス戦え応援団とか、
1: 懐かしい。
0: オスの元ネタというか、とか結構好きなんですよね。
1: DS 初期のゲームだ。
0: あ、もう、どんだけぐるぐるした。
1: 結構 DS 音ゲー多かったですよね。回答、リズム回答だったかな。
0: ああ、あれ、もう、なんだろう、やったことはないけど、存在は知ってるぐらいなんですけどね。
1: やっぱタッチペンは画期的でしたね。
0: あと、いやでも、いや違うな。DS の記憶、やばい。おじさんだ。もう出てこない。DS の記憶。いや、確かに DS めっちゃやってたけど、そんなになんか、こすったかって言われると、オッス応援団とリズム天国しか記憶に出てこない。まずいぞ。
1: おお、
0: あと、なんだっけ、川なんとか教授の
1: ああ、
0: 数
1: 脳
0: 字
1: ト
0: とか
1: レ。
0: 書くやつ。脳トレ、やばい。脳トレっていう単語すら出てこなかった。
1: 多分あれ一番やりましたね。
0: あれめっちゃやった。他に何か書いたかな？
1: なんかあの頃子供だったんで、わりかしこう一つのタイトルを長時間やってたから、あんま種類やってないんですよね。
0: ああ、もう全然出てこないな。ファンタシースターシリーズやったな。なんだっけ、インフィニティだったかな。
1: インフィニティってポータブルでしたっけ？ PSP でしたっけ？
0: PSP か、やばい。いや、でもなんか DS でやった気がするんだよな。
1: DS に

0: ファンタシスタあったっけな。
1: あったはず。え？記憶違い？
0: いや僕も PSP は何作かやった覚えあるんですよ、あの時代。PSO、DS あったっけ？え、記憶にない。あ、ファンタシスターゼロがある。あ、これか。
1: ゼロか。
0: あ、ゼロはやってないや、僕。
1: これをちょこちょこってやって、なんかすぐやめちゃった気がするな。
0: そう、なんかファンタシスターっぽくなくて、僕も買わなかったんですよね、これ多分。
1: あ、うん、確かにその、PSO を元に経験したも記憶のままゼロを持ってくるとこれ違うなにはなりましたね。
0: そうなんですよ。あ、はい、今日も仮想深夜食堂ありがとうございました。時間ですのでまた来週。マウショです。マウショです。ありがとうございました。また来週も見てくださいね。バイバーイ。はい。そう、ファンタシスターは僕 PSP 派だったんですよね。やっぱりあっちのがちゃんとね、シリーズ、それこそドリームキャストでやってた時のようなやつだったんで。
1: ああ、ドリキャストの、もう本当。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お疲れ様です。
4: あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。

0: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
0: 押しっぱなし？
2: あ、うん、なんかブルッて
3: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
4: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
6: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: いや、楽しい。
6: ありがとうございます。
5: では皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ
5: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
5: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
8: 自分が、訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンシュートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
8: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
0: はーい、
6: はーい、
1: はーい、
5: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ーバクバ
0: ク
7: さん、おーすげー。
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は

0: 土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

合い物みたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー炊きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。

0: 通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、あ、あ、みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンで

可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

合い物みたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてる

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR、デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできる死に覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、

心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

が激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら

初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニ覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャ

チボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格

0: ックアドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。あ、よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

激ムズゲー。調節難しいので。心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニ覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますのでプレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るしジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なのでサクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。合間のみたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできる死に覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるの

だけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルーでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた、え、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
3: 合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は、キキとして言う。すると、可愛いワンちゃんの

空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン、そう言うと再び、いいねと声が上がる。本性とも

0: にビールタイム、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアというならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、 ベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、と宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもう、と宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ーバクバ
3: クバク、
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに会える場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

いな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

合間のみたいな激ムズゲー超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

合い物みたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

きむずげ、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が

自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。筆を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。

ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー炊きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

合い物みたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。

デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところには

ナルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒わからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

バナみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

むずげ、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

合い物みたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニ覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで、超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。合間のみたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニー覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届け

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。
3: ザニーティ？
1: おー、あっ、え、なにこれ？おー、何が起きてるのこれ？映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
3: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。コネコのルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。
2: 画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
5: 合間のみたいな激ムズゲー、調節難しいので心が折れます。クリアしてみろ。
6: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるシニオボエワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナウを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叫きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。ここあ、どうもどうも、
3: どう
5: もお疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を有し、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
0: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
9: おはようございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嘆きとして言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本塩とも付けたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきます。

0: ていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はい。
2: はい。
3: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

合間のみたいな激ムズゲー、超絶難しいので心が折れます。クリアしてみろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはカオスフロア。このワールドは超絶難しいアクションゲームをプレイできるしに覚えワールドです。パネルをユーズするとメニューが出ますので、プレイナーを押すことでプレイが可能です。移動スティックの右左やジャンプボタンでジャンプが可能で、キャラクターを操作してゴールである扉まで行けばステージクリアですが、見ての通り一面からトラップやギミックが初見殺しのオンパレードとなっております。それでいてキャラは結構滑るし、ジャンプの強弱で跳躍力が変わったりし、それを要求されるステージが多々出てくるので、とにかくひたすら初見殺しの嵐に苛まれる激ムズゲーとなっています。もちろん進めば進むほど難しくなり、終盤付近はとんでもない難易度となっています。ミスしてもすぐさまリトライが可能なので、サクサクとやり直しができるようになっており、心折れる前に繰り返しプレイして全部で70面あるステージをクリアしましょう。最大4人まで入場可能、かつゴールまでたどり着くのを競うバトルモードなるものもあり、一人でも友達ともギャーギャー叩きながらプレイすることができることでしょう。てな感じで超絶死に覚え激ムズゲーがプレイできるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。